geye. Bir birey bafunyo geye, bir birey bafunyo geye, miye oyngara nyo geye, miye oyngara nyo geye. Miyawe ngoro nyuke ye. Askin de baye fige ya ha. Tatare kansu nyuke ye. Tatare kansu nyuke ye. Miyawe ngoro nyuke ye. Miyawe ngoro nyuke ye.